0: julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Leto na Radio Poli.

Kad počne nicati cviće, kad počne pupati grabar, jasen i drinak, a šparuge niču iz tine. Koruna se zgusne,